Um sandhyarani devina sakpa khunung isei pisarol. Adom na thorum tabiribasi akaswani imphalgi kangla channel dagini.